0: מועדו לקולות.
1: תזדכה אל עזה, חייקום.
2: מגלם אצלב, אנדי ליבר. יום צסומן, סיימו פילה.
1: וסלאם עליך.
3: Das Familienradio für den